0: radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Radio Vladimirci 89,5 513 388.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388, pozivni 015. 7 je sati i 2 minuta, sponzor Tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Mesna zajednica Krnula, nedelja 26. jul tekuće godine, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama mesta za vašar ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno je javiti se na broj telefona 060-345-9025, 060-345-9025, poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business, big business.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
7: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me je kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
12: Najbolji popusti leta stižu u Galileo. Sada je pravo vreme da obnovite garderobu. Kupite dva ili više komada i ostvarite 50% popusta na svaki. A omiljene majice kratkih rukava čekaju vas na akciji 3 za 1. Uzmite 3, platite samo jednu. Požurite u najbliži Galileo. Galileo, sve za muškarca.
13: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-92-29. Autocentar Danex, Vladimirci.
14: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8-29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
15: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
16: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje. Od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš. Samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje, od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: priroda.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje, od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.
3: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.
2: Krajiška Vevo, najbolja krajiška muzika.

Šedrinića.

0: svi ljudi dobre volje.
1: To je bilo za Alekseja.
0: Evo nešto od Hepa Hajdrusa.
2: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo. Sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 3064 74 i 065 3064 741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
7: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće Kuće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje. Od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš. Samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimir Radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje. Od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš. Samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: чудо, ты красная?
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim. Navikli

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.
2: Kafansko veče.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 24. jul tekuće godine. Kompanija Expo 2027 Beograd pokrenula je postupak nabavke mehanizacije za potrebe održavanja zelenih površina na Expo lokaciji, čime se nastavljaju pripreme za organizaciju specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd. Predmet nabavke obuhvata radna vozila, komunalnu i prateću mehanizaciju, priključne mašine kao i opremu neophodnu za održavanje zelenih i servisnih površina u okviru izložbenog kompleksa. Postupak je podeljen u 18 partija kako bi se obezbedila nabavka različitih kategorija mehanizacije prilagođenih specifičnim potrebama budućeg funkcionisanja kompleksa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će u oproštenu posetu ambasadora Austrije, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Oni će se sastati u 11 časova u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu. Slušate vesti i sporta. Fudbaleri Vojvodine izgubili su sa 4:1 u Novom Sadu od Ajaksa u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Uveče prestanak padavina i razvedravanje, vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 18 na jugu do 26 na severu i istoku Srbije. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termos tako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606 066 262607 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće Uće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
5: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
4: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
5: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
4: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
5: Plaćam komšija i dva ako treba.
4: Ozbiljno.
5: Majke.
4: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje. Od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš. Samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje, od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje. Od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš. Samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.
2: Afansko veče.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje, od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388, pozivni 015. 10:11, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska, telefon 061-180-0446, 061-180-0446. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Mesna zajednica Krnula je nedelja 26. jul tekuće godine 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveto Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama mesto za vašar ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno je javiti se na broj telefona 060-345-9025. 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate dnevni radio magazin, potom reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Legendarni član Beatlesa Ringo Starr dobio je novo priznanje u svojoj karijeri. Počasni doktorat Univerziteta u Liverpoolu. Muzičar koji danas živi u Los Angelesu primio je zvanje počasnog doktora muzičkih umetnosti na privatnoj ceremoniji svega nekoliko sati pre nego što je u parku na Beverly Hillsu počelo njegovo tradicionalno obeležavanje rođendana uz poruku mir i ljubav povodom njegovog 86. rođendana. Javnom događaju kasnije su prisustvovali članovi porodice, kolege, muzičari i stotine obožavalaca uz nastupe uživo. Priznanje mu je uručila rektorka Univerziteta u Liverpoolu Wendy Billstone, koja je istakla Ringov doprinos identitetu grada i njegovom globalnom kulturnom značenju. Legendarni bubnjar rekao je da ovo priznanje za njega ima posebno značenje. Želim da zahvalim Univerzitetu u Liverpoolu na ovom počasnom doktoratu i tome što su došli čak iz Los Angelesa kako bi mi ga uručili. Zaista sam počastvovan. Danas mi je rođendan, a kao što svi znaju, rođen sam u Liverpoolu. To je moj rodni grad i uvek ću ga voleti, rekao je muzičar. Govoreći o svojim početcima, priznao je da u poslednje vreme mnogo razmišlja o svom životu. Kada sam odlučio da postanem profesionalni bubnjar, moja porodica me je odvraćala, ali nisu bili u pravu i sve se na kraju dobro završilo. Zato svim diplomcima u Liverpoolu šaljem mir i ljubav i želim da im kažem, ne plašite se da sledite svoje snove ili da krenete neočekivanim putem i vidite gde će vas odvesti. Možda vas to može dovesti do počasnog doktorata Univerziteta u Liverpoolu, istakao je Star.
3: Dnevni radio magazin.
4: Prorektor Univerziteta u Liverpoolu, profesor Tim Jones, rekao je da ta institucija ima poseban ugled u akademskom proučavanju rada Beatlesa. Ovaj počasni doktorat izražava naše iskreno poštovanje prema doprinosu koji je Ringo dao muzici, kao i kulturnom i istorijskom nasleđu Liverpoola. Drago mi je što ga mogu pozdraviti kao člana univerzitetske zajednice. Dodao je da se Ringo pridružuje listi istaknutih počasnih diplomaca koji inspirišu nove generacije studenata dok započinju svoje profesionalne karijere.
3: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
10: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
10: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
11: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
12: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
13: Auto.
12: Ne, kupatilo.
13: Kako si sredila kupatilo?
12: Samo sam kliknula.
13: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
16: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
17: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimir Cir radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: čekalo.
1: Ajde, požuri, čekamo te.
0: Da, evo dolazim.
1: Okej.
0: Okay. Ajde.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Vladimir Cir radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku 18 godina osmeh do ušiju sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre, volite tvoj mali ženski tim.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje, od srca žele sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje uz poruku: 18 godina, osmeh do ušiju, sve imaš, samo još da naučiš da slušaš sestre. Volite tvoj mali ženski tim.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3, uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje
3: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
2: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
3: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
2: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavljaju obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
2: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 99 34. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
5: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje, želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.
2: Kafansko večer.

0: Slušate vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vesti dana za 24. jul tekuće godine. Kompanija Expo 2027 Beograd pokrenula je postupak nabavke mehanizacije za potrebe održavanja zelenih površina na Expo lokaciji, čime se nastavljaju pripreme za organizaciju specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd. Predmet nabavke obuhvata radna vozila, komunalnu i prateću mehanizaciju, priključne mašine kao i opremu neophodnu za održavanje zelenih i servisnih površina u okviru izložbenog kompleksa. Postupak je podeljen u 18 partija kako bi se obezbedila nabavka različitih kategorija mehanizacije prilagođenih specifičnim potrebama budućeg funkcionisanja kompleksa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će u oproštenu posetu ambasadora Austrije, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Oni će se sastati u 11 časova u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Vojvodine izgubili su sa 4:1 u Novom Sadu od Ajaksa u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 18 na jugu do 26 na severu i istoku Srbije. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
10: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
12: Auto.
11: Ne, kupatilo.
12: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
12: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30. Sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi, 11 časova. Sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
13: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8-29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
10: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
14: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
15: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
16: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
17: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
18: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: sina. Vladimir Radio.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Kriva.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Vladimir Radio.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Vladimir Circi radio.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobar dan. Sponzor tačnog vremena Radija Vladimirci, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, na njihovom časovniku 13 sati i 11 minuta. Moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 19 časova. Tokom ovog dana družimo se u ritmu vaših muzičkih želja i pozdrava, a na samom početku emitujemo blok malih oglasa i obaveštenja. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska. Telefon 061 180 0446. 061 180 0446. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu obaveštenja Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Subota 25. i nedelja 26. jul. Na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu je 12 galopskih trka, od toga 6 u subotu i 6 u nedelju. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana, memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kodačima pod šatru gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka od 15 časova. I za kraj bloka, mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevače Svetu Stepića i Mirjanu Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama, za vašar mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Telefon za informacije 060-345-9025. 060-345-9025. U potpisu obaveštenja poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. -22 stepena je trenutna temperatura u našem mestu i okolini. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na reklamni blok. Nakon toga nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
4: da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326290.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-527-2367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
9: Radanović, pa je li to moguće?
10: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
11: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
12: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
11: Vladimirci radio.
13: Slušate dnevni radio magazin.
14: Zanimljivost dana. Legendarni član Beatlesa Ringo Starr dobio je novo priznanje u svojoj karijeri. Počasni doktorat Univerziteta u Liverpoolu. Muzičar koji danas živi u Los Angelesu primio je zvanje počasnog doktora muzičkih umetnosti na privatnoj ceremoniji svega nekoliko sati pre nego što je u parku na Beverly Hillsu počelo njegovo tradicionalno obeležavanje rođendana uz poruku mir i ljubav povodom njegovog Čehovog 86. rođendana. Javnom događaju kasnije su prisustvovali članovi porodice, kolege, muzičari i stotine obožavalaca uz nastupe uživo. Priznanje mu je uručila rektorka Univerziteta u Liverpoolu Wendy Bilstone, koja je istakla Ringov doprinos identitetu grada i njegovom globalnom kulturnom značenju. Legendarni bubnjar rekao je da ovo priznanje za njega ima posebno značenje. Želim da zahvalim Univerzitetu u Liverpoolu na ovom počasnom doktoratu i tome što su došli čak iz Los Angelesa kako bi mi ga uručili. Zaista sam počastvovan. Danas mi je rođendan, a kao što svi znaju, rođen sam u Liverpoolu. To je moj rodni grad i uvek ću ga voleti, rekao je muzičar. Govoreći o svojim početcima, priznao je da u poslednje vreme mnogo razmišlja o svom životu. Kada sam odlučio da postanem profesionalni bubnjar, moja porodica me je odvraćala, ali nisu bili u pravu i sve se na kraju dobro završilo. Zato svim diplomcima u Liverpoolu šaljem mir i ljubav i želim da im kažem, ne plašite se da sledite svoje snove ili da krenete neočekivanim putem i vidite gde će vas odvesti. Možda vas to može dovesti do počasnog doktorata Univerziteta u Liverpoolu, istakao je Star.
13: Dnevni radiomagazin.
14: Prorektor Univerziteta u Liverpoolu, profesor Tim Jones, rekao je da ta institucija ima poseban ugled u akademskom proučavanju rada Beatlesa. Ovaj počasni doktorat izražava naše iskreno poštovanje prema doprinosu koji je Ringo dao muzici, kao i kulturnom i istorijskom nasleđu Liverpoola. Drago mi je što ga mogu pozdraviti kao člana univerzitetske zajednice. Dodao je da se Ringo pridružuje listi istaknutih počasnih diplomaca koji inspirišu nove generacije studenata dok započinju svoje profesionalne karijere.
13: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
15: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
16: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
17: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

tvoja. Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi 27. avgust Prag, tri noćenja sa doručkom 169 evra 18. septembar Beč, Schönbrunn, Pandorf, Bratislava noćenje sa doručkom 120 evra 24. septembar Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra 1. oktobar, Toskana dva noćenja sa doručkom 160 evra za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra 16. oktobar Prag dva noćenja sa doručkom 149 evra plaćanje na rate do 10. decembra polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca
4: za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
6: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
8: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
9: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728.
10: Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8229 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
12: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
13: Proverite zašto smo najpovoljniji.
14: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
15: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
14: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Najbolji popusti leta stižu u Galileo. Sada je pravo vreme da obnovite garderobu. Kupite dva ili više komada i ostvarite 50% popusta na svaki. A omiljene majice kratkih rukava čekaju vas na akciji 3 za 1. Uzmite 3, platite samo jednu. Požurite u najbliži Galileo. Galileo, sve za muškarca.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz, FM stereo.
6: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
7: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
8: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice, neka ti se ostvare sve želje. Volete suprug Nebojša i sinovi Miloš i Milan iz Beča. Srećan rođendan.
9: Srećan rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice, neka ti se ostvare sve želje. Vole te suprug Nebojša i sinovi Miloš i Milan iz Beča. Srećan rođendan.
2: U vaše zdravlje. Živeli!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice, neka ti se ostvare sve želje. Vole te suprug Nebojša i sinovi Miloš i Milan iz Beča. Srećan rođendan.
2: U vaše zdravlje. Živeli.
0: Srećan rođendan.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Srećan rođendan dragoj ćerki i baki Kristini Marković žele majka Milena i otac Miloš s unučadima Stefanom i Milijanom uz poruku: želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i ostvarenih želja. Neka te kroz život uvek prate osmeh, radost i uspeh. Volimo te i želimo ti da ovaj dan provedeš okružena ljubavlju i najdražima.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan dragoj ćerki i baki Kristini Marković, žele majka Milena i otac Miloš s unučadima Stefanom i Milijanom uz poruku: želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i ostvarenih želja. Neka te kroz život uvek prate osmeh, radost i uspeh. Volimo te i želimo ti da ovaj dan provedeš okružena ljubavlju i najdražima.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Slušate Vesti dana.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 24. jul tekuće godine. Kompanija Expo 2027 Beograd pokrenula je postupak nabavke mehanizacije za potrebe održavanja zelenih površina na Expo lokaciji, čime se nastavljaju pripreme za organizaciju specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd. Predmet nabavke obuhvata radna vozila, komunalnu i prateću mehanizaciju, priključne mašine kao i opremu neophodnu za održavanje zelenih i servisnih površina u okviru izložbenog kompleksa. Postupak je podeljen u 18 partija kako bi se obezbedila nabavka različitih kategorija mehanizacije prilagođenih specifičnim potrebama budućeg funkcionisanja kompleksa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će u oproštenu posetu ambasadora Austrije, saopštila služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Oni će se sastati u 11 časova u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Vojvodine izgubili su sa 4:1 u Novom Sadu od Ajaksa u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 18 na jugu do 26 na severu i istoku Srbije. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
5: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vest. Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
7: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Tako Ođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
8: Radanović, pa je li to moguće? Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
2: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
3: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3 5 1 3 1 i 069 609 2 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
6: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
7: Srećan rođendan dragoj ćerki i baki Kristini Marković, žele majka Milena i otac Miloš s unučadima Stefanom i Milijanom uz poruku: želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i ostvarenih želja. Neka te kroz život uvek prate osmeh, radost i uspeh. Volimo te i želimo ti da ovaj dan provedeš okružena ljubavlju i najdražima.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan dragoj ćerki i baki Kristini Marković, žele majka Milena i otac Miloš s unučadima Stefanom i Milijanom uz poruku. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i ostvarenih želja. Neka te kroz život uvek prate osmeh, radost i uspeh. Volimo te i želimo ti da ovaj dan provedeš okružena ljubavlju i najdražima.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan dragoj ćerki i baki Kristini Marković žele majka Milena i otac Miloš s unučadima Stefanom i Milijanom uz poruku. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i ostvarenih želja. Neka te kroz život uvek prate osmeh, radost i uspeh. Volimo te i želimo ti da ovaj dan provedeš okružena ljubavlju i najdražima.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Srećan rođendan dragoj Kristini Marković, od srca žele Jovana, Ivana, Ilija i Maja Magoc uz poruku: s osmehom i šalom uvek kroz život prolazila.
3: Srećan rođendan!

Srećan rođendan dragoj Kristini Marković, od srca žele Jovana, Ivana, Ilija i Maja Magoč uz poruku. S osmehom i šalom uvek kroz život prolazela.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Srećan rođendan dragoj Kristini Marković. Od srca žele Jovana, Ivana, Ilija i Maja Magoč uz poruku. S osmehom i šalom uvek kroz život prolazila.

0: Vladimirci radio.
1: U vaše zdravlje. Živeli!
2: Srećan rođendan dragoj Kristini Marković. Od srca žele Jovana, Ivana, Ilija i Maja Magoču s poruku. S osmehom i šalom uvek kroz život prolazila.

Srećan rođendan dragoj Kristini Marković, od srca žele Jovana, Ivana, Ilija i Maja Magoč uz poruku. S osmehom i šalom uvek kroz život prolazila.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan dragoj Kristini Marković, od srca žele Jovana, Ivana, Ilija i Maja Magoč uz poruku. S osmehom i šalom uvek kroz život prolazila.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Kristini Marković iz Beča srećan rođendan žele tetke Divna, Olga i Dragica sa porodicama.
3: U vaše zdravlje, živeli!
4: Srećan rođendan!

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Kristini Marković iz Beča srećan rođendan žele teča Ljubomir, tetka Dragica i sestre Danijela, Slađana i Lela sa decom Mirjanom, Majom, Markom, Jelenom, Anom, Jovanom i Lukom uz poruku: volimo te puno, želimo da uvek ostaneš takva i da ti se ostvare sve želje.
0: Srećan rođendan!

Kristini Marković iz Beča srećan rođendan žele teča Ljubomir, tetka Dragica i sestre Danijela, Slađana i Lela sa decom Mirjanom, Majom, Markom, Jelenom, Anom, Jovanom i Lukom uz poruku. Volimo te puno, želimo da uvek ostaneš takva i da ti se ostvare sve želje.

0: Kristini Marković iz Beča srećan rođendan žele teča Ljubomir, tetka Dragica i sestre Danijela, Slađana i Lela sa decom Mirjanom, Majom, Markom, Jelenom, Anom, Jovanom i Lukom uz poruku. Volimo te puno, želimo da uvek ostaneš takva i da ti se ostvare sve želje.
1: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Kristini Marković iz Beča srećan rođendan žele teča Ljubomir, tetka Dragica i sestre Danijela, Slađana i Lela sa decom Mirjanom, Majom, Markom, Jelenom, Anom, Jovanom i Lukom uz poruku. Volimo te puno, želimo da uvek ostaneš takva i da ti se ostvare sve želje.
1: Srećan rođendan!

0: Kristini Marković iz Beča srećan rođendan žele teča Ljubomir, tetka Dragica i sestre Danijela, Slađana i Lela sa decom Mirjanom, Majom, Markom, Jelenom, Anom, Jovanom i Lukom uz poruku. Volimo te puno, želimo da uvek ostaneš takva i da ti se ostvare sve želje.
1: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Sati 16:22 na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Idemo na jedan kraći blok malih oglasa i obaveštenja. Nakon toga reklamni blok, potom nastavljamo sa vašim muzičkim željama. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG. Pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Telefon za informacije i rezervacije 06 034 5 9025. 06 034 5 9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović u potpisu obaveštenja. Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu je 12 galopskih trka, od toga u subotu 6 i nedelju također 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana Memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju, gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod daćima pod šatru, gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka od 15 časova. Toliko u ovom kraćem bloku. Idemo i na jedan kraći reklamni blok, nakon toga nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja.
2: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 2 029 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
6: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima.
9: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
10: Vaše želje, na našim talasima.
8: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
11: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje, Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex, Skupljen.
4: Keramika Jovanović, izvolite.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
4: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj!

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
0: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Autocentar Krstić, Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić, Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domax nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domax. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domax, pravi izbor.
10: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
2: Terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
5: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
8: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
9: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
10: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci Radija Vladimirci, dobro vam veče. Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vana Šabac, tačno je 19 časova i 3 minuta. Dobro veče i dobrodošlicu u novo druženje sa nama, poželeću vam ja, Nada Bošković. Danas je petak, 24. jul tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska. Kontakt telefon 061 180 0446. 061 180 0446. Mesna zajednica Krnule, nedelja, 26. jul tekuće godine, 18. godina vašera u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar, mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060 345 9025. 060 345 9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6 i u nedelju 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana Memorial kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15 časova. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati se utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Bilo bi to sve u ovom terminu malih oglasa, sljedeći blok oglasa možete čuti u 21 sat. Prelazimo na reklamni blok, a u nastavku programa nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje. Ostanite i dalje uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Legendarni član Beatlesa Ringo Starr dobio je novo priznanje u svojoj karijeri. Počasni doktorat Univerziteta u Liverpoolu. Muzičar koji danas živi u Los Angelesu primio je zvanje počasnog doktora muzičkih umetnosti na privatnoj ceremoniji svega nekoliko sati pre nego što je u parku na Beverly Hillsu počelo njegovo tradicionalno obeležavanje rođendana uz poruku mir i ljubav povodom njegovog 86. rođendana. Na javnom događaju kasnije su prisustvovali članovi porodice, kolege, muzičari i stotine obožavalaca uz nastupe uživo. Priznanje mu je uručila rektorka Univerziteta u Liverpoolu Wendy Billstone, koja je istakla Ringov doprinos identitetu grada i njegovom globalnom kulturnom značenju. Legendarni bubnjar rekao je da ovo priznanje za njega ima posebno značenje. Želim da zahvalim Univerzitetu u Liverpoolu na ovom počasnom doktoratu i tome što su došli čak iz Los Angelesa kako bi mi ga uručili. Zaista sam počastvovan. Danas mi je rođendan, a kao što svi znaju, rođen sam u Liverpoolu. To je moj rodni grad i uvek ću ga voleti, rekao je muzičar. Govoreći o svojim počecima, priznao je da u poslednje vreme mnogo razmišlja o svom životu. Kada sam odlučio da postanem profesionalni bubnjar, moja porodica me je odvraćala, ali nisu bili u pravu i sve se na kraju dobro završilo. Zato svim diplomcima radnicima u Liverpoolu šaljem mir i ljubav i želim da im kažem, ne plašite se da sledite svoje snove ili da krenete neočekivanim putem i vidite gde će vas odvesti. Možda vas to može dovesti do počasnog doktorata Univerziteta u Liverpoolu, istakao je Star.
3: Dnevni radiomagazin.
4: Prorektor Univerziteta u Liverpoolu, profesor Tim Jones, rekao je da ta institucija ima poseban ugled u akademskom proučavanju rada Beatlesa. Ovaj počasni doktorat izražava naše iskreno poštovanje prema doprinosu koji je Ringo dao muzici, kao i kulturnom i istorijskom nasleđu Liverpoola. Drago mi je što ga mogu pozdraviti kao člana univerzitetske zajednice. Dodao je da se Ringo pridružuje listi istaknutih počasnih diplomaca koji inspirišu nove generacije studenata dok započinju svoje profesionalne karijere.
3: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
5: Radio Vladimirci 89,5.
6: Radio Vladimirci marketing telefon 015 513 388.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324 0797 98. Drvo Impex Skupljen.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
12: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
13: Nomex i Matrona organizuju
14: Evropski gradovi 27. avgust Prag, 3 noćenja sa doručkom 169 evra 18. septembar Beč, Schönbrunn, Pandorf Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra 24. septembar Istanbul, 3 noćenja sa doručkom 159 evra 1. oktobar Toskana, 2 noćenja sa doručkom 160 evra
15: Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
16: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.
15: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
17: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koje omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
15: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
18: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
19: Radana! Vučić! Pa je li to moguće?
20: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
21: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
22: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
23: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijarski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavnog pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-695-7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
5: Radio Vladimirci 89,5.
24: Milanku Bošković iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Keramika Jovanović, izvolite.
7: Imam ideje.

0: Keramika. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović. Inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača. Oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063-805-3838.
4: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknadnika nada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
5: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Poplukina broj 9, Šabac, telefon 015-349-850. Etaž, kuća, instalacija.
6: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle, centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
7: terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
10: Bojama cveća iz mog preduzeća.
11: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
12: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
13: Radanović, pa je li to moguće?
14: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
15: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
16: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
17: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Sat i 1 minut na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Mesna zajednica Krnule, nedelja, 26. jul tekuće godine. 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG. I pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar, mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060-345-9025. 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6 i u nedelju 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana, memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15 časova. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska. Kontakt telefon 061 180 0446. 061 180 0446. Toliko u ovom poslednjem bloku. Slušamo još jedan reklamni blok, a onda nastavljamo sa emitovanjem vaših želja. Ostanite uz Radio Vladimirce.
2: Radio Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu. Super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipu. Tehničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
11: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
12: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
13: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
14: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
15: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
14: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
15: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
14: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
15: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
14: Ozbiljno.
15: Majke.
14: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
16: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
17: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
16: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
18: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
19: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
0: specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska broj 9 kod Nove robne kuće, neurološki pregled za decu i odrasle, centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture, ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
13: terapija akupunkturom.
14: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi, na inhalacione i nutritivne alergene.
15: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
0: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
16: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
0: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 77-62-186, 77-62-199 i 77-62-200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
17: Nešto novo.
18: Nešto novo.
17: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
19: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
20: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
21: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
3: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
4: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Daneks predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
3: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni 015 514 510. Još jedan fiksni 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
5: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju, kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama, kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting, sve na jednom mestu. Kuća, instalacija, sa tradicijom preko 20 godina, Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
6: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.